0: It's more fun to play the color forms way.
1: 皆様こんにちは。この番組は The Big Beat WMBR 88.1FM
2: マサチューセッツ州
1: ケンブリッジのラジオ放送局から
2: お送りします。
1: はい。